gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab puntara raja niti, suunyini jadi cerminan masyarakat lama.

gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab untara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat gelom kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung